Adima Nakara, what's up, Mahuru Zigio, Dede Missio, yo, yo, oh, yo, yo, Unkozinkina Mange, Wanya, eh? Wanyana Masichineke Gazit Boromo, Yamaka Matoni Bunikuku. In a memana, Mati ending, Nichena, on a tape wap on a mormo. A queen who lay here, Kokuya, him and me, his name, me, Mopoto. Oh, yeah, Chukuga Ziegi, Makitranim, Belua, Losa. Ai! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha